0: basso.
1: Ihr hört Radio Blau.
2: Radio Blau.
3: Radio Blau.
4: Radio Blau.
2: Es la Radio Libre de Leipzig.
4: Вільне Radio у Лейпцигу.
3: Hua Radio Magiani fi Leipzig.
2: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream im Internet und auf DAB+.
3: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
4: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de
3: Yabus Radio Blau ala FM min al-ithnain ila al-jum'a min as-sa'a as-sadisa masa'an hatta as-sa'a al-hadiya 'ashara masa'an wa fi 'atalat nihayat al-usbu' min as-sa'a ath-thaniya 'ashara dhuhran hatta muntasaf al-layl.
2: Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas y los fines de semana de 12 a 24 horas.
4: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
3: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
2: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
5: مرحبا.
6: مساء الخير.
7: Bienvenidos a Radio Blau.
5: واهلا وسهلا بكم
3: في شبغش في انزار البروغرام وبالس.
6: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
8: بروجكتو إيخو لايبزيغ.
3: صدى.
9: إيكو.
10: Привіт, слухачі. Мене звуть Ріна, і я веду проект «Von Herz zum Herz» для українських жінок. І сьогодні я запросила у гості теж українську жінку. І ми хотіли б поговорити трошки про те, як ми можемо краще інтегруватися. Нашу гостю звати Аня, і вона сьогодні теж розкаже про себе. Я попитаю в неї, що краще допомагає їй інтегруватися, з якими труднощами вона стикається і що їй допомагає не втрачати посмішку на обличчі. Аня, привіт!
11: Привіт! Дуже вдячна тобі за запрошення. Я дуже рада сьогодні тут всіх вітати і дуже рада такі зробити енергообмін.
10: Дякую. Дуже класно сказано навіть. Не знаю, що й продовжити. Але в мене завжди є питання. Можеш ти розказати трошки про себе? Як ти приїхала, по чим займалася? Що б ти хотіла про себе розповісти нашим слухачам?
11: Приїхала я в 2022 році. Приїхала з України, саме з мого рідного міста Києва. Приїхала я з донькою, якої на той час було тільки 13 років. В Україні я займалася, мала своє повсякденне життя, як всі ми. Мала роботу, мала сім'ю, мала батьків. Таке було буденне життя, і начебто казала, що нічого не станеться. Да? Ось, то я приїхала з донькою ще, з нашим котом.
10: Так, член сім'ї.
11: Так, член сім'ї, звісно. Дорога була у нас, звісно, нелегкою. Я думаю, що саме тут слухачі впізнають себе. Ось, і

0: теж не на всі 100, так?
1: Так.
0: І я хотіла б тебе запитати, яким для тебе був перший період після того, як ти приїхала у Германію? Що ти так можеш згадати про це, який це був період? Чи приємний, чи дуже важкий? І взагалі, як би ти його назвала?
1: Я думаю, що я назву цей період як самий складний період зі всього свого життя. Бо це було таке щось, що ти робиш, знаєш, як на автопілоті. От ти їдеш, ти не знаєш куди, ти не знаєш, що буде далі, ти не знаєш там цю мову, цю країну. Якісь такі речі, начебто, які важливі, да? Але це був просто стрес. Великий
0: просто стрес.
1: Да, великий стрес. Було дуже важко. І, чесно кажучи, навіть коли так от ти мене зараз так поринула до цих спогадів, звісно, вже багато ну, як часу пройшло, але скажу, що все одно от відчуваються навіть спогади такі тяжкі.
0: Ну, вони не можуть бути легкі, так, да? Бо ти так сюди приїхала з певних обставин. А скажи, будь ласка, які в тебе були на той час проблеми, які заставили тебе відчути ну, зовсім маленькою дівчинкою, я б сказала?
1: По приїзду ти маєш на увазі,
0: так? Так, по приїзду, так. Да.
1: Ну, я думаю, що зараз річ іде не про якісь там документальні справи, так?
0: Да.
1: А якщо ми саме зауважимо на психологію, то скажу, що це було дуже важко насправді і психологічно, і фізично, і взагалі якесь таке, взагалі було, знаєш, таке ситуація, непонятно взагалі, що произошло, що робити, куди біжати, з чого почати, як продовжити, як вижити, як жити, що робити. Ну, взагалі, от було от саме цей період, коли було дуже багато питань, але жодної відповіді.
0: Але жодної відповіді, так. Да. І що ти робила?
1: Як німці кажуть, рід фу рід, шаг за шагом. Налагоджила своє повсякденне життя. Ми шукали квартиру, шукали якісь зв'язки, бо не було зовсім ніякої мови. Це те, що було таке, знаєш, на поверхні. Але ж є те, що було і всередині. А всередині був повний хаос. Біль, страх, жах. І все, що можна до цього слова ще прив'язати, скажімо так.
0: Так, дякую тобі, що ти поділилася. Ми не будемо довго зосереджуватися на цьому важкому, складному періоду. Але я повинна була це запитати, тому що жінки, які нас будуть слухати, можливо, вони пізнають себе. І вони зрозуміють, що вони тут не одинокі, так?
1: Так.
0: Я хочу сказати, що, от, наприклад, що стосується мене, да, я перший раз відчула одиночество, да? Я перший раз відчула його так, як я ніколи не відчувала його до цього. Тобто я розумію, як воно виглядає і що з ним робити. Але тут на емоціях, на своїх відчуттях я відчула одиночество зовсім по-іншому. Тому я спеціально задала тобі таке питання, щоб жінки відчули, що вони тут не одні в цьому, що
1: так,
0: ми всі стикаємося з цим, і це абсолютно нормально, це частина нашого інтегрування у Німеччині, це частина нашого життя. От, і це абсолютно життєва обставина наша.
1: Так, я згодна з тобою, так і було.
0: А що для тебе було приємним в тому, коли ти приїхала у Німеччину? Можливо, тебе якісь моменти вразили, які до цього ти не знала?
1: Ти маєш на увазі саме про країну?
0: Так, саме про країну.
1: Ну, звісно, раніше я ніколи не була у цій країні, але я багато чула. В мене навіть батьків були знайомі, які тут проживали раніше. Я чула різні, знаєш, бо є, як то кажуть, якісь там стереотипи про країну і так далі. Звісно, менталітет. Це відчувалось на у цій першій гострій фазі, скажімо так, дуже, розумієш? І саме от від того, що ти не орієнтуєшся у просторі, де ти опинилася, оце було найважче тоді.

0: що я просто не розуміла, як робити, що робити, як спілкуватися, як налагодити зв'язки. Хоча я була дуже комунікативна завжди людиною, але саме оце стрес, знаєш, от він просто вибиває з колії.
1: Так, він і вибив, і він дуже сильно вибив. А скажи, що саме ти маєш на увазі менталітет? Що саме тебе так вразило, побачила ти різницю?
0: Різницю? Я побачила, звісно. Перше, хочу зауважити, що німці проявили себе дуже як дружелюбні люди. І я бачила в цей момент тільки те, що вони налаштовані допомагати людям.
1: Так.
0: Так і було. І це, знаєш, шаг за шагом, це дуже мене якось почало трошечки розслабляти. Бо я саме тут відчувала вже підтримку.
1: Угу.
0: І знаєш, як спочатку була скукожена, потім так. Один кулак розжала, інший кулак розтиснула. І потім вже якось я побачила, що це про те, що ти кажеш, що а я тут не одна. Ну є люди, які хочуть тобі допомогти. І вони тобі допомагають. І від цього я почала відчувати саме цю підтримку, яка мене трошечки і почала розслабляти.
1: Угу. Ти сказала таку фразу: люди, які хочуть допомагати.
0: Так.
1: Я думаю, що те, що ти відчувала, тобі не вистачало, звісно, німецької мови, так?
0: Так, звісно.
1: Але
0: взагалі
1: відчуття, вони не потребують слів. І я дуже рада, що ти стикнулася саме з таким відношенням і отримала підтримку, що допомогло тобі розслабитися.
0: Так.
1: Так. Скажи, будь ласка, от ти кажеш, що тобі допомагали, ти почала розтикати кулаки, так?
0: Так.
1: А ще були в тебе якісь сумніви або внутрішній опір, який допомагав тобі, окрім того, що ти спілкувалася з людьми, які тебе оточували? Я маю на увазі саме про тебе. Чи могла ти сама на себе понадіятися?
0: Дуже класне запитання, слухай. Я тобі хочу так відповісти, що я думаю, що на той момент, коли я опинилась тут, я була якась обнуленою.
1: Угу. Але це правда, дякую тобі за цю правду.
0: І саме тут, я думаю, що в той момент я не відчувала в собі ніякої підтримки, яка в мене була в моїй країні. Не відчувала того, що мені дійсно бракувало. От так і було.
1: Угу, да. Як я кажу, ми як наче як дерево, коріння якого залишилося в нашій країні, а саме дерево, цей стовп, перенесли сюди. І багато з нас відчувають те саме, що як наче ми втратили коріння, але стовп ще є.
0: До речі, дуже класне порівняння.
1: Так, я саме так і відчувала це. І коли я розмовляла з іншими жінками, вони підтверджували цю версію, що вони наче є, вони щось роблять, вони стараються, але вони не відчувають, що вони закріпилися. Але з кожним днем, вже з кожним роком ми пускаємо коріння.
0: Так.
1: І моє питання, я не бачу тебе зараз обнульованою, або у стресі, дуже напруженому, так? Я бачу перед собою жінку, яка впевнена в собі, яка знає, чого хоче, в неї багато ідей, ми щойно спілкувалися, ще нова ідея прийшла. І я хочу тебе запитати, а зараз ти відчуваєш в собі якусь опору, якусь впевненість? На німецькій це звучить «Sicherheit», так?
0: «Sicherheit», так.
1: Так. Оця впевненість внутрішня, яка допомагає тобі жити вже більш-менш так, як тобі подобається. От те, що ти сьогодні прийшла на радіо, це теж одне вже більш з бажань, а не більш з вимог бюрократії щось робити, так?
0: Так, класне запитання, дивись. Якщо порівнювати мене тодішньою і сьогоднішньою, звісно, вже пройшло майже 4 роки. За ці 4 роки я дуже над собою багато працювала, скажімо так. І, до речі, звісно, різниця є. Бо тоді, коли я приїхала нажахана, налякана, взагалі просто не розуміючи, що робити, як далі жити, то сьогодні, звісно, що є вже якийсь пройдений шлях інтеграційний, вже якісь навіть є плани, бо я хочу так сказати, що якщо немає планів, то і життя немає. Розумієш?
1: Так.
0: То ми маємо йти, планувати, коригувати своє життя, ставити якісь цілі, якби там важко не було. Бо одного разу, я тобі скажу, що я прикинулась просто з таким от озарінням, як то кажуть.
1: Вау!
0: Так, що моє життя – це моя відповідальність. І якби там важко не було, ти маєш рухатися далі, і ти маєш себе просто витягати будь-якими способами. От я хочу сказати, що я приїхала в це велике місто не так давно з іншого міста. І що перше я зробила, коли я приїхала? Я шукала для себе оцю опору, знаєш, ту жіночу комунікацію, психологічні підтримки, клуби різні. До речі, я так потрапила до тебе. В одній із груп
1: так.
0: Я знайшла дуже гарний вислів такий. Там прописувалась «жінка з осанкою духу». І мене так, знаєш, так це підчепило. О, це воно так, ну, воно дуже класно звучить. Про що це? І мені дуже захотілося до тебе потрапити в твою групу, яку ти ведеш для жінок. Там я познайомилася ближче з тобою, з твоєю програмою, з твоїм проєктом, який називається «Жінка з осанкою духу». І скажу, що це мені дуже допомогло. От саме такі проєкти, вони дуже-дуже важливі для будь-якої людини, яка потребує психологічну для себе підтримку, яка шукає опору, яка шукає шляхи для укріплення себе. І я хочу зауважити, що це не треба ігнорувати. От не треба закриватися, замикатися, сидіти, нічого не робити, впадати в депресію. Звісно, це воно має все бути. Мабуть, ну, люди проживають по-різному, да? Але знов-таки, твоє життя, воно тільки в твоїх руках. І тільки ти маєш його будувати, бо тільки ти за нього відповідальна. То я хочу до тебе поставити питання. Скажи мені, будь ласка, як ти прийшла взагалі до цього проєкту і з таким дуже красивою назвою? От що ти хотіла донести?
1: Угу. Ну, у нас була з тобою щойно розмова про німецький менталітет.
0: Угу.
1: Коли я приїхала у Німеччину, мене дуже вразило, що багато-багато людей допомагали просто так. Вони витрачали на це не тільки матеріальні якісь ресурси, вони витрачали на це свій дорогоцінний час. Вони вислуховували, вони підтримували. Замість мене один раз жінка стояла у черзі, яка черга починалася там з 4-ї години ранку. Це було таке тут теж. Мене це дуже вразило. Потім я почула, що багато тут є волонтерської діяльності,
0: угу,
1: яка підтримується, яка поважається, і вона не вважається чимось таким між прочим. Це дійсно ціниться, так? І мені захотілося приєднатися до волонтерської діяльності, робити щось таке, що не купиш за гроші. І тому сам проєкт називається «Von Herz zu Herz» – «Від серця до серця». І вже лінія цього проєкту вистроїлася, коли жінки приходили, розповідали про свої труднощі. Коли ми спілкувалися, я зрозуміла, що жінка з осанкою духу – то є наша українська жінка, яка так може інтегруватися в будь-якій країні. Цей проєкт взагалі про будь-яку інтеграцію, але так, як ми живемо у Німеччині, це саме про інтеграцію в Німеччині. Отак народився цей проєкт, і мені, звісно, німецькі люди, я їм дуже вдячна, вони і допомогли мені все це організувати. Не одразу, а з часом я впровадила це у своє життя і в життя наших українок.

0: ці куплети. Аня, я дуже дякую тобі за те, що ти поділилася щиро своїм мнінням про цю ситуацію. І мені дуже цікаво, ти приїхала у Німеччину у 2022 році.
1: Так.
0: І розказала про те, що одного разу ти прокинулася, і в тебе було озаріння.
1: Так.
0: Що треба щось робити, щось. І от коли це наступило? Це наступило, звісно, не наступного дня, так? Ти якийсь час прожила у Німеччині.
1: Так.
0: Ти можеш згадати, коли цей момент стався?
1: Так, дивись, починалося все з дуже такого великого стресу. А що робить стрес? Ну, він зажимає людину, він блокує все. І я по відчуттям відчула, що в мене, знаєш, той блок, ну, просто у кожній сфері мого життя. Мова, комунікація, спілкування, нормальні якісь речі. Також пошук роботи, курсів і так далі. І я просто одного дня зрозуміла, що, ну, добре, далі що? Ну, як далі, да? І було таке, знаєш, ну, як відчуття, що я маю щось робити. Наскільки можна от так жити в цьому стресі? До чого я прийду? А я ні до чого. Тоді, ну, в мене нічого не виходило, розумієш? І тоді я зрозуміла, що мені треба, ну, щось робити, щось якось витягати себе, просто собі допомогти. І я тоді зрозуміла, що, ну, якийсь вихід є. Але який? Треба шукати. Я його шукала.
0: І ти шукала, як довго шукала. Ти шукала?
1: Я тобі скажу, достатньо довго. Звісно, були такі речі, які мені допомагали. Була українська ком'юніті, було спілкування з німцями, які допомагали. Дуже було багато волонтерської роботи. І якось це все мене приводило потрошку до ладу.
0: Ти працювала волонтером? Ти сказала, бо було багато.
1: Ну, на той момент, от ти кажеш за саме це, коли я це відчула. На той момент ні, я не працювала волонтером, але були люди, які були трошки раніше там приїхали, або вони були обізнаніші, ніж я, наприклад. І тоді саме мені допомогла оця комунікація з цими людьми. Я почала просто розкриватися, включатися в цю роботу, щось допомагати, питати, там щось треба, може, зробити, я можу це допомогти.
0: А, тобто ти вкладала свою лепту?
1: Так, звісно.
0: І я чому питаю? Тому що соціальне здоров'я, воно дуже важливо для людей, особливо для таких, як ти, котрі мали роботу, мали якусь стабільність, комунікацію, і це дуже важливо. Наше соціальне здоров'я, воно відображається на нашому стані.
1: 100%.
0: Але мене інтересує дата. От коли ти відчула це озаріння? Можеш хоча б приблизно мені сказати, я тобі скажу, чому я прискіпила так?
1: Скажу тобі. Дату, може, не скажу, але це було вже в цьому році.
0: В цьому році?
1: В цьому році. 100%.
0: Це був...
1: Ну, навесні, скажімо так.
0: Навесні.
1: На початку весні.
0: Навесні.
1: Так, так.
0: Дуже дякую тобі. Чому я це запитала? Тому що з моменту переїзду в Німеччину ти проходиш шлях інтеграції. І я зафіксувала щойно, що 4 роки пройшло до моменту, коли до тебе прийшов цей ресурс.
1: Так.
0: Бо якби не було ресурсу, озаріння б не прийшло. Не було б сил піднятися і щось робити. І я це кажу для чого? Можливо, хтось думає, що скільки можна сидіти, інші щось роблять, тому що у кожного свій шлях інтеграції, комусь достатньо 1-2 роки, і він вже задаптувався. Для когось це може бути і 5, і 6, і 8 років. Щоб люди більш лагідніше до себе відносилися, котрі зараз переживають період інтегрування, щоб вони розуміли, що нормальна, абсолютна люба цифра для нашого інтегрування і для того, щоб щось робити, як ти сказала.
1: От ти дуже гарно сказала, я тобі дам відповідь.
0: Ну, дай.
1: Тому що зараз, яке зоріння в мене зараз, скажімо так. От ти зараз кажеш про те, що дуже важливо себе чути.
0: Завжди.
1: І це саме те, що я вважаю, що це воно ну, дуже важливо, бо так було і зі мною. Через відчуття саме я ну, розуміла себе більше, свій орієнтир, що мені робити, до чого мене йти, куди мені прийти і так далі, як собі допомогти. Через це відчуття.
0: Відчуття дуже важливі.
1: Так.
0: Як я люблю казати, жінка – то сплошна емоція, тому відчуття, вони є дуже сильною мотивацією для будь-яких дій наших, особливо для жінок, тому що ми переживаємо дуже багато емоцій, дуже багато відчуттів тільки за один день. А ми живемо так усе життя.
1: Так, я тобі скажу, що дуже правильно, що жінки дуже емоційні, вони часто настільки зайняті просто виживанням, що вони просто перестають чути себе.
0: Я з тобою познайомилася, коли ти прийшла до мене на проєкт.
1: Так.
0: І ти казала, що поділишся тим, як на тебе це вплинуло і, можливо, й досі впливає. Що тобі відгукується на цих зустрічах? Що тобі подобається? Що, може, не подобається? Можеш поділитися зі слухачами?
1: Так, я тобі хочу сказати, що я відчула, що я ну, в тобі знайшла свою людину. Бо якщо я скажу, що я ніде не була, нікуди не ходила, то це неправда. Звісно, що я жила на початку в іншому місті, і там були якісь проєкти, і всі вони були дуже гарні. Але це про сприйняття, бо ну, всі ми шукаємо, знаєш, свою людину. І я в тобі знайшла саме цю людину через твою подачу.
0: Дякую тобі дуже.
1: Через твою подачу, бо так, як ти ведеш свій проєкт, з якою душою, як ти розкриваєш, як ти подаєш інформацію, твої різні методики. Це просто, ну це було, знаєш, для мене це було 100% попадання.
0: Попадання у що?
1: В мене. В мене відчуття, в моє відчуття, в моє сприйняття. Ти розумієш, от що ти не казала? Це був який просто постріл в голову. Це може дуже, дуже так грубко, знаєш, але ну, ми ж про відчуття. Я кажу це про, через своє сприйняття.
0: Так. Я хочу перевести слухачам, що має на увазі Аня. Я спробую. Постріл у голову. Це, мабуть, означає, що ти отримувала інсайти.
1: Так, звісно, саме так. Бо, ну, є, знаєш, таке правило, ну, приходиш там кудись на якийсь проєкт, там треба ну, мати з собою ручку, там блокнот якийсь. Я пам'ятаю, що я стільки, знаєш, інсайт за інсайтом, і я прописувала все, що ти казала, щоб нічого там, знаєш, не загубити там цю ідею. І я пам'ятаю, як, знаєш, піді мною просто сотрясався цей стол від цих записів. То я тобі хочу сказати, що саме от ти для мене відрізняєшся от, саме в цій подачі. Подачі твоя методика і то, як ти розкриваєш цю інформацію, як ти її подаєш, ну, це мені просто зайшло на 100%.
0: Я дуже рада це чути. Можливо, хтось хоче завітати до нашого проєкту, то хочу сказати, що він проходить у центрі міста Вілла по п'ятницям, кожну п'ятницю, якщо це не вихідні, так, з 18 до 19.30. Якщо хтось хоче завітати, будь ласка, не треба ніяких анмельден реєстрацій, просто приходьте і все. Аня, ну, мені дуже цікаво. Про подачу ти мені розказала, мені дуже приємно. А як ти взагалі відчувала себе після того, як ти відвідувала зустріч? От мені більш хочеться, щоб люди почули, як це впливало на твій емоційний стан. Тому що моя ціль – це надати таку підтримку, щоб жінка отримала деякий ресурс після зустрічі, тому що стрес, він поглинає всі наші сили. І я хочу почути від тебе, чи отримувала ти якийсь ресурс, чи піднімався в тебе настрій, чи взагалі, може, ну, щось інше мало бути з тобою. Розповідь, будь ласка, і поділися.
1: Так, я тобі скажу, що я від того, як з першого дня, коли потрапила до тебе, і цей процес трансформації, він проходить до сьогодні. Що я маю на увазі? Я хочу сказати, що, звісно, ту інформацію, яку вже учасники цього проєкту, не тільки я, вже отримала від тебе, скажімо так. Це про саме після наших зустрічей я почала розуміти і відчувати, це головне, що в мене зростає, це, знаєш, якась опора. Оце саме те, що я потребувала на той момент. І так перший раз, другий, третій, четвертий я до тебе ходила і відчувала, що воно мені заходить і воно мені допомагає. Ну, воно мене розкриває, надихає і підтримує. І саме через цю інформацію я зрозуміла, що я по своїм відчуттям, що я саме отримую ту опору, мабуть, з цим запитом я прийшла до тебе.
0: Так, це дуже така тема непроста, але вона головна. Бо якщо людина буде опору мати в собі, вона стане самостійною,
1: 100%.
0: Їй вже не потрібні будуть ніякі проекти. Їй вже не потрібні будуть ще інші допомоги, вона зможе сама все робити для себе. І це і є моя ціль. Мені не потрібно там багато збирати великі аудиторії, мені потрібно, щоб жінка становилася самостійною, і це і буде дійсний процес інтеграції. Коли жінка стане самостійною у Німеччині, і вона не буде потребувати прям глобальної цієї підтримки, якої зараз критично не вистачає. Тому що, хочеться знову повторити, дерево перенесли з країни без коріння. Так?
1: Так,
0: і це коріння, да, треба, щоб воно пустити, просто пустити, і тоді буде опора.
1: Оце стало для мене найціннішим в наших зустрічах. Це відчуття через опору, укріплення себе, відчування себе, твої методики, які ти надаєш, вони теж дійсні та працюють. Пропрацьовуємо, та потім ти можеш, хто там займається, хто буде приходити, він може використовувати це надалі. І воно дійсно все працює.
0: І воно все просте, правильно?
1: Все дуже просте. Да. А взагалі все геніально, це просте.
0: Правильно. Да. Тому я не люблю напрягатися і інших не напрягаю.
1: Так. Та я тобі дуже вдячна за твою турботу та за те, що ти маєш собі, знаєш, такий, от ти казала сьогодні, ресурс. Це дуже важливо. Дійсно, бо ресурс, він надає взагалі все. Це як основа, це як хребет, це ресурс. Бо якщо людина безресурсна, а ми тут всі такі були від початку, то це, звісно, що воно виштовхує взагалі з життя. А коли ти ресурсна, в тебе народжуються якісь ідеї, ти розумієш себе, ти розумієш, куди йти, якісь там плани вже, якісь цілі намічаються. Це дуже важливо. То я тобі дуже дякую.
0: Дуже класно. І я тобі дякую, що ти завітала.
1: Так.
0: Завітала і такі...
1: Дуже з великим задоволенням.
0: Так, такі зміни в тебе. Це дуже класно, тому що не кожному може це вдаватися. І я хотіла б тебе запитати ще про те, як ти взагалі сьогодні себе почуваєшся?
1: Звісно, що я маю порівняти, так? Як? Тоді було, як сьогодні?
0: Ні, ми порівняємо разом. Так. Просто просте питання. От як зараз ти себе почуваєшся?
1: Ну, я тобі так відповім коротко, але дуже ємко. Я тобі скажу, що сьогодні вже я себе почуваю не так одиноко, як це було на початку.
0: І це круто?
1: Так.
0: Це дуже круто.
1: Так.
0: І це
1: я ще доповню,
0: достіження.
1: Так. Що мені здається, взагалі шлях до себе починається з моменту, коли ти дозволяєш собі не залишатися наодинці. Тому я хочу зауважити теж через свій приклад до слухачів, щоб вони були більше відкритіші, і якщо вони чують, що десь якась, може, є допомога, як, наприклад, твій проєкт, а користь від нього 100% є, це я кажу через себе, через своє сприйняття, то треба це зауважувати і, знаєш, як то кажуть, як використовувати цей момент. Бо дійсно, тоді от люди, у нас же, ну, на проєкті у нас переважно жіноча, да, аудиторія.
0: Так.
1: І я тобі хочу сказати, що це теж лікує. Бо жінки, вони, знаєш, лікуються, люди лікуються від людей. От жінки, вони надихаються від жінок.
0: Так.
1: Так?
0: Угу.
1: І мало того, що твій проєкт, де ти даєш методики, де ти даєш конкретні речі, які дійсно працюють, то я тобі хочу сказати, що другий момент – це спілкування з жінками, через які ти також береш якийсь енергообмін між нами, він є у спілкуванні, бо жінка на жінку дуже впливає.
0: Так, дуже,
1: так, дуже впливає. Через емоції, через внутрішній стан, через спілкування, через атмосферу, то через підтримку. То це, знаєш, це як два в одному.
0: Ти сказала, що сьогодні ти почуваєшся менш одиноко. Може, ти ще якісь зміни помічаєш в собі?
1: Так, звісно. Це було перше, що прийшло на думку. Друге, я відчуваю, що в мене з'явилася та жінка з осанкою духу.
0: Вау! Да. Це найкращий комплімент.
1: Але це я
0: для
1: кажу, як
0: проекту.
1: Є, правда. Да.
0: Дуже дякую тобі.
1: Знаєш, це таке, знаєш, як укріплення себе. Бо, знову таки, якщо в тебе, ну, якщо жінка, якщо я прийшла до тебе, в мене його, може, ну, не було в повній мірі. То через твій проєкт, через твої медитації, через твої методи, я зрозуміла, що я, знаєш, надихаюся реально. І це мені допомагає.
0: Скажи, будь ласка, коли ти надихаєшся, чи є в тебе можливість спілкуватися з іншими українськими жінками, їх надихати?
1: Так, звісно. Звісно. Бо я взагалі вважаю, що люди приходять взагалі на енергію. Якщо, а енергія – це ресурс, ми вже сьогодні це казали.
0: Угу.
1: Якщо людина ресурсна, вона енергійна. І це дуже чіпляє людей. Я бачу, як реагують люди на мене, наприклад. Як я реагую на більш енергійних, на більш ресурсних людей. Це так воно працює. То, звісно, що... Так, про що ми?
0: Ми про життя взагалі.
1: Так, про життя.
0: Про життя у Німеччині і про те, як покращити свою інтеграцію.
1: Так.
0: Як швидше це зробити і як найкраще використовувати можливості, які є тут. Тому що саме ресурс, він допомагає нам не тільки бачити можливості, а це дуже важливо побачити можливість, ресурс допомагає нам вчепитися за цю можливість.
1: Так.
0: І пройти далі. От мені цікаво, ти сказала, що в тебе вже багато з'являється ідей, і я з тобою спілкувалася тут за кулісами, в тебе ідея за ідеєю вже
1: так,
0: йдуть.
1: Так, я вже генератор.
0: Генератор ідей.
1: Так.
0: Можливо, ти хотіла б поділитися зі слухачами, які в тебе є бажання, можливості для покращого інтегрування тут і надалі у Німеччині?
1: Ну, я тобі скажу, це таке, знаєш, запитання касательно планів на будущее, да? Скажімо так.
0: Так, це більше про бачення того, що можна використовувати тут. Можливо, жінки, які нас слухають, вони побачать теж якісь можливості, які вони ігнорують або не бачать. А це може лежати просто під носом,
1: так.
0: І ми чомусь цього не бачимо, ну, чому там є свої причини. Але якщо ми бачимо можливість, коли ми можемо її побачити? Коли ми спілкуємося з іншою жінкою, і вона розказує просто, що вона хоче. Угу. І якщо це відгукується в мені, то це означає, що і я це хочу. І я можу так само, як вона, піти туди, подзвонити і зробити. І тому я тебе запитала саме для того, щоб, можливо, у когось теж щось відгукнеться, і ти подаси добрий приклад для інших.
1: Так, я тобі скажу, що можливості завжди приходять через внутрішній стан. То це треба перше зауважити, працювати над своїм станом. І тільки через цей стан, знов-таки через різні методи, да? Я б порадила також, наприклад, спробувати прийти до нас в клуб, до тебе на ці проєкти. Просто спробувати для початку. І потім ти відчуваєш, що ти розкриваєшся. А коли ти розкриваєшся, то ти генеруєш ідеї.
0: Так, дуже красиво сказано.
1: В тебе приходить ресурс, і вже не ресурс, вже відкриваються всі ці двері Всесвіту, всі ці можливості, які теж дуже важливо помічати. А якщо людина в стресі, як вона як буде помічати?
0: Ну, там не до того, да. Там не про можливості, там про бажання вижити просто. Так,
1: да? Так. Угу. То треба розслабитися. А це розслаблення, воно приходить, наприклад, ну, через методики. Для мене розслаблення приходить через медитацію, наприклад. Через вправи дихання, наприклад. Да.
0: До речі, була минулого разу, в п'ятницю, була медитація про жінку з осанкою духу, але медитація була, де ми вистраювали в цій осанці духу осанку з дорогоцінних каменів.
1: Вау,
0: я сама створила цю медитацію. Так.
1: Це авторська медитація.
0: Да, і було неймовірне відчуття. У нас багато Супер. Чого такого новенького, да, тому я закликаю. Нехтуйте можливістю, так. Приходьте просто для того, щоб приділити собі увагу. Як я люблю казати, ми, коли щось стається, йдемо там до психолога, вирішуємо це питання, і це допомагає. Але я люблю казати іншу річ. Коли нас все добре, краще піти до психолога, ну, наприклад, я не обов'язково психолог, можливо, є і інша людина, яка може розкривати наш ресурс. І з цим психологом закріпити цей хороший результат і розширити.
1: Так.
0: Оце буде найкраще. Бо стрес – це те, що ми, да, період виживання.
1: Так, це вже ми сьогодні казали, що жінки часто настільки зайняті виживанням, що просто перестають чути себе. То треба просто помітити от сьогоднішню можливість. От вона є. Є ти як психологиня, є твій проєкт діючий. І я теж дуже раджу жінкам скористатися, от зробити щось для себе. От зробіть перший крок. Прийдіть, і далі ви побачите, як ви будете змінюватися. Ну, так працює.
0: Да. Просто саме життя буде змінюватися. Я не люблю, коли люди дуже сильно напрягаються, щось так. роблять для змін. Люблю просто трошки щось поробити, а там хай воно все само кружить вокруг нас.
1: Так.
0: Ань, скажи, будь ласка, чому жіноче середовище сьогодні настільки важливе для тебе? Ти трошечки казала, але так. я хотіла би трошки поглибити це питання.
1: Дуже важливо. Я вже казала, я повторю ще раз, те, що для мене важливо, що жінки лікуються одна от одну через емоції, через нашу атмосферу, через наше спілкування, через наше ставлення одна до одної. То я вважаю, що взагалі, взагалі без спілкування дуже важко, але і через спілкування люди лікуються. Я так вважаю. Ну, я так відчуваю просто від себе, бо я дуже комунікативна людина, і для мене спілкування дуже важливо. Але я тобі скажу так, що, може, хтось подумає, що там комунікація, може, я там не така комунікативна, але все одно треба, знаєш, ну, не нехтувати, не замикатися, не закриватися. Оце ми теж сьогодні це проговорювали. А треба старатися бути більш відкритою до людей. Через це відкриття, знаєш, ти зможеш надихатися людьми. Якщо ти надихаєшся людьми, то, скажімо так, і будуть і тобою надихатися.
0: Так, це такий energy cruise.
1: Да, є... енергообмін, так, так.
0: Енергообмін такий.
1: Так, дуже важливий.
0: Так, ми люди, і, як ти казала, ми приїхали сюди, нам допомагали, да?
1: Так, так.
0: І це теж був такий взаємообмін, бути потрібним. І зараз ми теж можемо один одному давати приклад і одна одну підтримувати.
1: Так. І я тобі ще скажу, от, звісно, свого прикладу, що опять-таки до цього твого питання, що коли ти спілкуєшся, наприклад, от, ну, приходиш там до тебе, наприклад, на проєкт там, де жінки, ти вже просто відчуваєш, що ти вже не одна. Ти бачиш кількість людей, і ти вже думаєш, Боже, я звісно, ну я не одна.
0: Да.
1: І це вже лікує, розумієш? Це якось, да. що ти розділяєш якісь там, знаєш, своє брім'я, скажімо так, якийсь там, якийсь період там важкий, чи якось, і ти думаєш, Боже, ну стільки людей, все такі різні, да? Але всі ми там сьогодні тут зібрались, і це вже воно, ну, вже лікує. Це, знаєш, ці люди, це спілкування, це просто от якось, навіть якщо просто подивитися навіть на... це зі сторони, то якось, воно якось легше становиться.
0: Да, атмосфера.
1: Атмосфера, да. Да? Це про це, так.
0: Дуже цікаво. Бо так, коли сам ведеш цей, ну, так, цю зустріч, це одні відчуття, так, а люди, які присутні, це трошечки інше.
1: Вже інший світ, інше сприйняття, інше бачення.
0: Так. Так. А скажи, ти розповідала про те, що зараз почуваюся краще, але все одно ж Німеччина додає ізюминку свого стресового.
1: Звісно. Тільки почтову скриньку відкриваєш, а вже трясешся весь.
0: Так, да, да. Навіть ці письма, як їх називають? Письмо щастя.
1: Щастя. Я тобі скажу, мабуть, треба щось, знаєш, тобі щось таке запровадити, може, якусь медитацію спеціально перед тим, як відкрити скриньку поштову.
0: Я ділилася, на це цьому своєму класно проєкті. Да.
1: Супер.
0: Як ми реагуємо на ці листи. І
1: щастя, так.
0: Ми ділилися навіть, хто як реагує.
1: Угу.
0: От. І я ділилася навіть своїм досвідом.
1: Супер.
0: Що я роблю. І виявилося, що одна жінка робить так само.
1: А що ж ти робиш? Можеш трошки, трошки розказати?
0: Я отримую листа,
1: так,
0: достаю його з скриньки. І буквально не відходячи від поштового ящику, я його одразу відкриваю.
1: Так.
0: Для того, щоб я точно знала, угу, яку інформацію я отримую, позитивну чи негативну.
1: Так.
0: Тому що коли цей лист просто лежить, піднімається дуже сильна тривога в мене.
1: Так, 100%.
0: І тому я одразу відкриваю і дивлюся, це просто счет. Або просто якісь рахунки, або запрошення, термін якийсь.
1: Так.
0: І я зараз, і одразу я заспокоююсь, все.
1: Тобто ти заспокоюєшся тоді, коли ти ідентифікуєш ця негативна чи позитивна інформація, так?
0: Коли я розумію, що я можу це рішити, так, я розумію, що це,
1: так,
0: що це мені не угрожає.
1: Угу.
0: І я заспокоююсь, тривога покидає мене.
1: Але ж нерішаємих питань немає взагалі, звісно ж.
0: Так, але коли лист закритий,
1: угу, сюрприз такий.
0: Ти не знаєш, яка інформація попереду.
1: Угу.
0: І є тривога оця.
1: Угу.
0: А коли інформація вже відкрита,
1: так,
0: ти розумієш, що так, і все, і тривоги немає.
1: Слухай,
0: це реальний метод.
1: Дуже актуальна,
0: да,
1: тема.
0: Це дуже реальний метод, тема, дуже актуальна, так, і ми спеціально цю тему і піднімали, так, тому що...
1: А можна я тебе запитаю, угу, тоді,
0: да,
1: до цього,
0: да,
1: до цієї ситуації? А якщо щось там таке взагалі непонятно, от як реагувати? Якщо ти, знаєш, не розібралася, або ти відчуваєш щось негативне, от як зібратися в цей момент?
0: Зібратися,
1: так,
0: дуже просто.
1: Вдих-видих?
0: Так.
1: Так.
0: Ми заспокоюємо себе за счет того, що ми розслабляємо свою психічну систему.
1: Угу.
0: Ми у стані стресу напружуємося, у нас напружуються плечі, руки, голова, і ми у стрес входимо, коли просто побачили цього листа.
1: Угу. Так?
0: Особливо, якщо побачили, що ситуація дуже складна. І в цей час потрібно глибоко дихати. Саме як можна глибше. Декілька або секунд, або хвилин. Для кожної людини, кожна людина за собою сама наглядає цей процес, контролює. І треба дихати до тих пір, поки не стане полегшенням. Чому? Тому що за счет дихання розслабляється нервова система.
1: Угу.
0: І тоді розслабляються плечі, руки, голова, йде розслаблення. І тоді заспокоюються організми, і тоді ж ми можемо вже приймати адекватні рішення, що можна зробити, кому подзвонити і таке інше.
1: Так, треба скористатися. Я вже, знаєш, я вже після твоїх методик, я вже майже будь-якої ситуації вже роблю це дихання квадрат.
0: Так, дихання квадрат.
1: Воно дуже-дуже дієве, так, таке допомагає майже будь-якій ситуації. Так що, якщо, то ми дихаємо.
0: Да. І ми вже дихаємо, я впровадила це на регулярній основі, на кожній зустрічі.
1: Слухай, але це ж не просто. От казалось би, про дихання, да? Але ж воно, да, не просто.
0: Да, це не просто. І чому я його впровадила? Щоб ця звичка, вона встроїлася у організм автоматично.
1: Угу.
0: Тому ми робимо це на постійній вже основі. Коли це вже звичка є,
1: угу,
0: то дихаєш, як то кажуть, вчасно. Так. Не тоді, коли вже все сталося і стрес пройшов декілька разів по тілу. А вчасно це означає, що коли тільки побачив цього листа, ти починаєш автоматично вже дихати. І це реально так і працює. Можливо, здається, що це не так, але я роблю це вже багато років. І
1: це реально так. Перша сос-порада,
0: так? Так, так.
1: Саме ну,
0: дихання
1: через
0: це
1: стрес.
0: Дитина народжується з диханням. І, на жаль, людина помирає з останнім видихом.
1: Видихом так.
0: Дихання – це найважливіша річ у нашому житті. Якщо ми навчимося цим використовуватись, якщо ми навчимося користуватися своїм диханням правильно, і головне, що це безкоштовно, натурально, то ми дуже багато зробимо собі
1: користі.
0: Користі дякую, так. Дуже багато користі для свого здоров'я, перш за все.
1: Клас.
0: Да,
1: так,
0: от такі.
1: Провірено, так воно працює.
0: Так, воно працює. Добре, Аня, я ще хотіла поцікавитися в тебе. Як ти думаєш, твоя інтеграція, як довго вона буде продовжуватися, якщо по статистиці інтеграція звичайної людини в будь-якій країні триває 5 років? От як ти думаєш, скільки твоя буде тривати?
1: Так, це дуже таке індивідуальне питання, звісно.
0: Так.
1: Я вважаю, що моя інтеграція буде проходити доки, поки я буду тут. От я так відчуваю, що це якийсь, знаєш, безкінечний процес. Бо це, знов-таки, мова.
0: Так.
1: Поки ми не будемо розмовляти цією мовою як своєю, ти завжди будеш в процесі інтеграції. То треба собі допомагати дихати, вчити мову і проходити цей процес, але вже не в стресі, а з підтримкою себе. Знов-таки, через дихання, через заспокоєння себе, через використовування якихось методик, практик і так далі. Просто цей процес, він буде продовжуватися і далі, але вже більш м'яко.
0: Більш м'яко.
1: Так.
0: Ну, взагалі-то процес інтеграції, він має свою кінцівку. Він не повинен продовжуватися постійно. Чому я тебе запитала? Тому що я теж чую багато жінок, думають, що це
1: безкінечний процес.
0: Безкінечно,
1: так.
0: Да. Угу. Це ну, просто кінця і краю цьому нема. Але хочу сказати, що це має свою межу. І процес інтеграції, скоріш за все, закінчиться тоді, коли ви не будете відвідувати проекти, коли ви не будете думати, які методики вам зробити, коли ви будете просто жити, не зважаючи на те, що вам не вистачає німецької, не зважаючи на те, що у вас не буде, можливо, тієї саме роботи, яка була раніше, але теж вона вас буде задовольняти. І коли вже почнеться у вас дійсно нормальне спілкування, тому що всі оці процеси бюрократичні, воно все одно раніше або пізніше, воно повирішується більш-менш, і це буде нашою нормою. І коли ми будемо кожні вихідні робити собі зустрічі у кафе зі своїми знайомими, з друзями, і будемо просто спілкуватися, можна сказати, що процес інтеграції завершився. Чого і я тобі бажаю. Просто комунікувати.
1: Дякую.
0: Просто жити, просто насолоджуватися і просто бути жінкою з осанкою духу.
1: Так.
0: Ким ти і є?
1: Дуже дякую тобі. От ти зараз мені кажеш, а в мене прийшов інсайт.
0: Так. Цікаво.
1: Да, цікаво. Дивись, я так відчуваю, що процес інтеграції, просто хочу продовжити твою думку, він, мабуть, завершиться тоді, коли ми перестанемо порівнювати.
0: Так. Коли ми будемо так. вже з собою нас
1: коли
0: і
1: ми
0: жити своїм життям.
1: Тут, так. Своє тутешнє вже життя.
0: Так.
1: Без порівняння. Оце, мабуть, і буде кінець цієї інтеграції. Це, так. Такий інсайт в мене прийшов.
0: Значить, це твій інсайт.
1: Так, мабуть, в мене так і буде, да. Да.
0: Так і буде. Це так. Буде твоя ремарка, що інтеграція закінчилася.
1: Так. То я коли це буду відчувати, я тобі дам знати.
0: Ну, ми підемо у кафе і про це поспілкуємося. 100%. На що не свахененде,
1: так? Так, я тебе вже запрошую.
0: Дуже дякую. Я була дуже рада з тобою поспілкуватися. Дуже дякую, що ти завітала сьогодні, поділилася своїм просто безцінним досвідом свого життя у Німеччині. І я дуже впевнена, ти обов'язково когось точно надихнула на те, щоб не опускати руки, на те, щоб знаходити свій ресурс і обов'язково йти далі, не зважаючи ні на що.
1: Так, я дуже дякую тобі за це щире спілкування. Всім слухачам бажаю такого натхнення, щирості до себе, не глушити свої почуття, а відчувати їх і щось робити до цього. І хочу ще раз сказати, що ваше життя тільки в ваших руках. То беріть відповідальність за нього та дійте.
0: Дуже класно сказано. Дякую.
1: Так, дякую тобі також.
0: Добре. Дякую всім слухачам за те, що були з нами, слухали. І хочеться вам сказати von Herz zu Herz. Це було дуже щиро від нас.
2: Я так чекав тебе, що сни здійснили.